0: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
1: Thank you.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu klasa.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

0: turneje za De Chiquila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba, pametna kupovina na klik.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Dobro jutro, danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu čak do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Ma držimo se danas hlada po ovim vrućinama, pojačan intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone, a i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama se saobraća usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Dragi vozači, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Ma naša ekipa već je popila svoju onu prvu šoljicu kafe, ali kad smo pred kraj radne sedmice onako poprilično umorni pa nastavimo zijevati, onda još malo pojačamo muziku za dobar osjećaj, ali pravimo i još jednu Kafe Brazil. Nadam se da imate priliku i vi još uvijek uživati u svojim jutarnjim napicima prije nego vas žurba dana uhvati. Bilo kako bilo, idemo na našu playlistu, slušamo Justin Biebera i pjesmu Stay. Ostanite i vi uz Radio M.
2: Pojačaj. Pokreni se uz novu stvar.

0: očekivano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Ureći bata, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nečarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 49 minuta, još u djetinjstvu su nas učili da su prijateljstva bez cijene, da su prijateljstva nešto što trebamo gajiti i čuvati do kraja života. I oni kojima je prijateljstvo ostalo iz djetinjstva ili nekih ranih dana školstva, sigurna sam da su među najbogatijim ljudima na svijetu. Danas pričamo o Međunarodnom danu prijateljstva, 30. julu. Ukoliko želite poručiti nešto svojim prijateljima, onda svakako tu poruku pošaljite na Viber broj 061-931-131. Zašto da ne, danas im reći šta vam znače, koliko ih volite i koliko vam je vaše prijateljstvo bitno.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i broj.

0: Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme, uživamo u nekoj jutarnjoj svježini još vrlo kratko, zato što dnevna temperatura danas kreće se do 36 stepeni u Bosni, a na jugu u Hercegovini do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: A za putnike namjernike, oni koji izlaze ili ulaze u Bosnu i Hercegovinu, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan i siguran put želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8 sati i 5 minuta, kaže naša slušateljka Mina iz Sarajeva, moja najbolja prijateljica Leila i ja upoznale smo se prvog dana srednje škole. Danas 15 godina kasnije živimo u različitim gradovima, ali nijedan rođendan, praznik ili važan trenutak ne prođe bez našeg razgovora. Kažu da kilometri udalje ljude, ali nas su samo još više naučili koliko jedna drugoj značimo. Draga Mina, hvala vam na ovom javljanju. Danas je Međunarodni dan prijateljstva i upravo o tome pričamo. Prijatelj nije samo osoba sa kojom dijelimo smijeh, već i neko ko nas sluša kad nam je najpotrebnije. Kažu da pravo bogatstvo nisu stvari koje posjedujemo, već ljudi koje imamo pored sebe. Zato danas nazovite ili pošaljite poruku prijatelju kojeg možda dugo niste čuli. Možda će mu baš taj znak pažnje uljepšati dan. A za nešto posebno, onda svakako se javite nama, pa putem radija pošaljite poruku svom prijatelju ili prijateljici. Danas je dan koji posvećujemo našim prijateljima.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km, 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Kina više nije obećana zemlja ni za BMW. Prodajni rezultati su u padu, a bavarski gigant pokušava da preokrene trendove. Nakon nedavnog predstavljanja produženog crossovera iX3 i limuzine i3, sada i novi BMW X5 dobio kinesku verziju sa produženim međuosovinskim rastojanjem. Dostupan sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem i kao električni iX5. Luksuzni SUV dobija veća zadnja vrata nakon što je međuosovinsko rastojanje povećano za 130 mm. Što se tiče dometa, i X5 će u Europi prema desnom ciklusu moći da pređe 845 km sa jednim punjenjem. Električni SUV u Kini obećava još više do 1000 km, ali prije svega zbog kineskih standarda mjerenja koji su znatno liberalniji.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Kids za najmlađe.
10: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Mostar Sojevi na Wilsonovom šetalištu od danas je otvoren za pješake. Uz sami most traju još uvijek završni radovi, ali pješaci od danas nisu smetnja. U narednom periodu na teren će izaći nadležna komisija koja će, ako na tehničkom prijemu uoči nedostatak od izvođača radova, tražiti popravke u zadanom roku. Tokom rekonstrukcije je izvršena sanacija i reparacija čelične konstrukcije mosta, a most je opremljen novim patosnicama i zategama. Ograda je reparirana i podignuta kako bi omogućila oticanje vode. Iako prvobitno izgrađen u julu 2002. godine, most je tek sada urađen prema projektu i ideji italijanskog arhitekte Renza Piana. Potres magnitude 3,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jutros centralnu Hrvatsku, objavio je ovo Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio na dubini od 9 km. Građani sa područja Siska i okolice na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra opisali su da je potres bio praćen snažnom tutnjavom, te da je na pojedinim lokacijama prilično zatresao kuće. U gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili više područja u Turskoj angažovano je više od 3500 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje uz podršku 23 aviona, 54 helikoptera i više od 1000 kopnenih vozila. Prema podacima predsjedništva za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, požari su izbili na području nekoliko provincija, među kojima su Antalya, Bursa, Manisa, Alanya i Çanakkale.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku naše zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:10, 30. juli obilježava se kao Međunarodni dan prijateljstva. O tome što prijateljstvo znači, kažu stručnjaci, upoređuju to sa bitnom psihoterapijom. Naučna istraživanja pokazuju da kvalitetna prijateljstva znatno smanjuju stres, poboljšavaju raspoloženje i pozitivno utječu na naše zdravlje. Ljudi koji imaju bliske prijatelje često su sretni i lakše prolaze kroz životne izazove. Zato danas razmislite koja je osoba kojoj prvo javite lijepe vijesti, ali i ona kojoj se obratite kada nije sve kako treba. Upravo takvi su ljudi naše najveće bogatstvo, a naš Emir iz Tuzle šalje poruku koja glasi: prije nekoliko godina ostao sam bez posla i mislio da je tada sve krenulo nizbrdo, a moj prijatelj mi nije dao da odustanem. Svako jutro me zvao, slao oglase za posao i govorio da će sve biti u redu. Danas radim posao koji volim, a često kažem da je moj prijatelj najviše vjerovao u mene, više nego što ja sam jesam.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Slušali smo Prijateljice i Severininu hit pjesmu. Danas razgovaramo o prijateljstvu povodom Međunarodnog dana prijateljstva 30. jula. Da li još uvijek imate prijatelje iz djetinjstva? Jeste li upoznali nekog ko vam je postao porodica iako vam nije rod? Možda vjerujete da je dovoljan samo jedan pravi prijatelj? Pišite nam i podijelite svoje priče, jer upravo one pokazuju koliko prijateljstvo može biti posebno. Svoju priču piše nam i naša slušateljka Indira, kaže: dobro jutro ekipa, kako ste mi jutros? Ja i moja najbolja prijateljica upoznale smo se 92. godine. Ona mi je moja druga sestra i nema ništa ljepše kad možeš nazvati i sve joj ispričati u koje god doba dana. Može li Oliver Dragojević? To je od moje prijateljice omiljeni pjevač. Draga Indira, ide veliki pozdrav za vas i vašu prijateljicu i naravno da može. Slušamo Olivera Dragojevića, Pjevam i živim.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: danas u našoj zemlji očekujemo sunčano vrijeme i visoke dnevne temperature koje će se kretati u Bosni do 36, a na jugu i do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Ovog jutra pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama se saobraća usporeno, a vozače savjetujemo za strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Ukoliko putujete u ovom najtoplijem dijelu dana, preporuka su česte pauze, dovoljno hidratacije, maksimalan oprez, držite odstojanje, vežite sigurnosni pojas i svakako najvažnije, vozite po ograničenjima. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Danas je Međunarodni dan prijateljstva i neka prijateljstva traju nekoliko mjeseci, a neka cijeli život. Ima i onih prijatelja koje ne vidimo godinama, ali kad se sretnemo, razgovor se nastavlja kao da smo se i jučer rastali. To je posebna vrijednost pravog prijateljstva. Danas je idealna prilika da se prisjetimo tih ljudi i zahvalimo im što su dio naših života. Prijatelje često nekako i podrazumijevamo, naviknemo se da su tu, pa zaboravimo reći onu jednostavno, ali vrlo veliko i bitno, hvala. Danas na Međunarodni dan prijateljstva možda je pravo vrijeme da se to promijeni. Zahvalite prijatelju koji vas je nasmijao kada vam nije bilo do smijeha, koji vas je slušao ili vam jednostavno bio podrška. Male riječi često imaju najveću vrijednost. Zašto da ne danas okrenuti broj telefona svojih prijatelja, a reći im hvala u povodu Međunarodnog dana prijateljstva. Mi se družimo još nekih 15 minuta u našem pozitivnom jutru. Ukoliko imate poruku za prijatelje, požurite i javite nam je.

0: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

društvu. Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za

0: budućnost.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović na korak je od potpisa za Juventus. Italijanski mediji pišu da je Alajbegović prihvatio ponudu i da bi možda već danas trebao stići u Torino na medicinske preglede. Juventus će Bayer Leverkusenu navodno platiti oko 35 miliona eura, s tim što bi obeštećenje nakon isplate bonusa moglo narasti i preko 40 miliona. Alajbegović bi sa Juventusom trebao potpisati ugovor do 2031. godine.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Procjena kupovine zlata centralnih banaka u prvom tromjesečju ove godine značajno je revidirana sa prvobitnih navedenih 244 na svega 57 tona. Riječ je o najnižem nivou za prvo tromjesečje u više od 15 godina i mogućem pokazatelju slabljenja jednog od ključnih izvora potražnje za zlatom. Francuske željeznice ostvarile su neto profit od više od 1 milijarde eura u prvoj polovini godine, što je povećanje od 19% uprkos utjecaju nepovoljnih vremenskih uslova koji su imali utjecaj na željeznički saobraćaj.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Južnokorejska K-pop grupa BTS bojkotovat će dodjelu Grammy-a zbog nove kategorije za azijsku pop muziku. Svih 7 članova ovog svjetski popularnog benda objavilo je istu poruku koja glasi: odlučili smo da ove godine ne prijavimo muziku za Grammy-e. Nadamo se da muzika može biti slušana i voljena zbog onoga što jeste, umjesto da bude podijeljena prema regionu ili jeziku. Nakon svega se oglasio i izvršni direktor Grammy-a, Herbie Mason Jr., koji je izrazio žaljenje zbog odluke BTS-a. Poručio je kako cilj ove kategorije nije diskriminacija, već pokušaj da se pruži veća vidljivost umjetnicima iz Azije.
1: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima. Za sada su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim granicama zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na pojedinim dionicama širom Bosne i Hercegovine saobraća se usporeno, pa se vozačima savjetuje strpljenje.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Tri bosansko-hercegovačka predstavnika večeras nastavljaju nastup u revanš utakmicama drugog pretkola UEFA konferencijske lige. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine, borac iz Banja Luke, gostuje u Moldaviji ekipi Petrokuba. Susret na stadionu Zimbru počinje u 19 sati, a borac brani veliku prednost od 3-0 iz prve utakmice. U istom terminu od 19 sati Veleš će na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti slovački Dac. Posljednji će na teren izaći Zrinski, koji od 20 sati i 30 minuta na stadionu pod Bijelim brijegom dočekuje islamski Valur. Juventus je na korak do dovođenja jednog od najperspektivnijih mladih fudbalera Bosne i Hercegovine, Kerima Alibegovića. Pregovori sa svim uključenim stranama ušli su u završnu fazu, a italijanski velikan priprema završnu dokumentaciju kako bi transfer bio ozvaničen već danas. Prema informacijama koje prenosi Fabrizio Romano, Juventus je postigao dogovor sa Bayer Leverkusenom vrijedan oko 35 miliona eura, uključujući bonuse, dok se finaliziraju posljednji detalji sa igračevim predstavnicima.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

U Veloj Luci je sinoć održan još jedan tradicionalni koncert Trag u beskraju, posvećen Oliveru Dragojeviću. Bilo je ovo 8. izdanje koncerta koji se održava od kako je legendarni dalmatinski pjevač preminuo, a na njemu su nastupile njegove brojne kolege koje su mu još jednom odale počast. Koncert je otvorio Petar Grašo sa pjesmom Neka se drugi raduju, a nakon njega su između ostalog nastupili Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek i mnogi drugi. Organizatori navode da je na sinoćnjem koncertu u Veloj Luci bilo 30.000 ljudi, što je najveća posjeta otkako se organizuje ova manifestacija.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Sada je vrijeme za muzički magazin koji nam je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Američki muzičar Steve Wonder najavio je novi album za 2027. godinu na kojem će se naći neobjavljene pjesme nastale na početku njegove karijere. Sa albumom Through the Eyes of Wonder ovaj 76-godišnji umjetnik vratio se u studio više od 20 godina nakon posljednjeg albuma objavljenog 2005. godine. Kako navodi Le Figaro, nema namjeru da se povuče sa scene, a novi album sadržavaće 4 pjesme na kojima je radio tokom perioda stvaranja albuma Songs in the Key of Life iz 1976. godine, njegovog najprodavanijeg albuma, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama stekao dijamantski status, a čija se 50. godišnjica obilježava 20.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radio M. Uživajte u ostatku dana i uz muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica, Dokomomo BH, Nacionalni komitet i Komos u Bosni i Hercegovini, Balkanska mreža muzeja i Udruženje za umjetnost i kulturu Crvena uputili su hitni apel za zaštitu objekte Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i primjenu međunarodnih standarda zaštite moderne arhitekture tokom izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Kada je riječ o demografskim podacima, Hrvatska konačno ima razlog za zadovoljstvo. Broj stanovnika raste, u prošloj godini rođeno je više djece nego godinu ranije, a Ministarstvo demografije u nadi da će se pozitivan trend nastaviti najavljuje nove mjere. Jedna od njih je da će porodicama sa četvero i više djece sufinansirati kupovinu automobila. Može biti i polovno auto i novo auto do 15.000 eura, s tim da ćemo tu imati i cenzus, ali taj sami cenzus će biti prihvatljiv svima, izjavio je ministar demografije i useljeništva Republike Hrvatske. Dok se vatrogasci u Francuskoj i Španiji suočavaju sa nedostatkom aviona za gašenje razornih požara, evropske vlasti i stručnjaci sve ozbiljnije razmatraju korištenje koza, ovaca i druge stoke za smanjenje količine zapaljive vegetacije kroz sistem kontrolirane ispaše životinja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Beskućnike svaku petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Slušate ljetni hit.

0: stop it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Imate probleme sa

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad.

0: vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Prema pisanju portugalskih medija, Cristiano Ronaldo i njegova dugogodišnja partnerica Georgina Rodriguez ovog će vikenda jedno drugome reći sudbonosno da. Navodi se da je glamurozna ceremonija zakazana za subotu 1. augusta u Portugalu, iako slavni par nije ni potvrdio ni demantovao planove za vjenčanje. Javnost već uveliko raspravlja o detaljima. Izvori bliski paru otkrivaju da je Georgina tražila da događaj ne bude spektakl, već intimnija proslava za njima najbliže ljude. Pored nogometne elite, na spisku se nalazi i brojna svjetski poznata imena iz svijeta showbiza i sporta. Poput glumca Vina Diesela, muzičkih zvijezda Rihanne, Jennifer Lopez, Drakea i Travisa Scotta. A veza između portugalske zvijezde i Georgine počela je 2016. godine nakon što su se slučajno sreli u Gucciovoj trgovini u Madridu, gdje je Georgina radila kao prodavačica. Nakon desetljeća zajedničkog života, sada je došlo i vrijeme za vjenčanje.
2: Što se kuvati, da je vam malo sun protection, da se vam kapite.
3: Ovo je Radio M.
2: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta. Na radiom.ba. Radiom.ba.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al'

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14:29, naš Kjeri Malojbegović postaće novi fudbaler Juventusa. Objavio je to najpoznatiji fudbalski insajder Fabrizio Romano, navodeći da je dogovor između svih uključenih strana postignut danas. Tako da će Juventus Bayer Leverkusenu za našeg dragulja platiti 35 miliona eura. Alojbegović je želio prelazak u Juventus, a prema Romanovim informacijama sada je postignut i konačan dogovor. Pojedini mediji u Italiji navode da bi Alojbegović već danas mogao doći u Torino i da su mu ljekarski pregledi zakazani, ali to još uvijek nije potvrđeno.

0: guess I'm a bad liar.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Sarajevu danas sunčano vrijeme, dok je najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na magistralnoj cesti Živinice, Kladanju, mjestu Stupari, nakon završenog policijskog uviđaja uspostavljeno je saobraćanje.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati i 1 minuta. Zakasnili smo 1 minutu, ali nema veze. Slušamo Biznis vijesti u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država u srijedu su odlučile zadržati ključnu kamatnu stopu nepromijenjenom, ali ne bez protivljenja troje zvaničnika koji su izrazili zabrinutost zbog inflacije i zalagali se za njeno povećanje. Najnoviji podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za drugi kvartal 2026. godine potvrđuju nastavak pozitivnih trendova na tržištu rada u sektoru trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema evidenciji po sjedištu poslodavca, broj zaposlenih u trgovini povećan je sa 98.613 u aprilu na 99.827 u junu ove godine, što predstavlja rast od 1.214 novih radnih mjesta, odnosno 1,23%.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Povodom tri koncerta Dine Merlina koji će biti održani 31. jula te 1. i 2. augusta na stadionu Koševo, portal vijesti.ba prenosi da je organizator uputio važne informacije i upute za sve posjetioce, a one se odnose na organizaciju ulaska, sigurnosne procedure i kretanje unutar sigurnosnih zona. S ciljem sigurnijeg i bržeg protoka i ulaska posjetilaca, po prvi put u ovom dijelu Europe će biti primijenjen dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje AI sigurnosnih skenera. A za sve informacije, kao i za informaciju kada se može ući na stadion, posjetite portal vijesti.ba i to pročitajte u rubrici Magazin. A mi u nastavku slušamo Dinu Merlina i njegovu novu pjesmu koja nosi naziv Zbog tebe, a za koju on izjavio da je upravo ovu pjesmu objavio kako bi bila lijepa uspomena na koncerte na Koševu.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 29 minuta. Mi u nastavku slušamo muzičku želju naše slušateljke Azre. U pitanju su Novi Fusili i pjesma Za dobra stara vremena. A ukoliko i vi imate nešto što vam se baš sluša ovog četvrtka, pišite nam na 061 931 131.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Vela Luka sinoć je bila u znaku Olivera Dragojevića. Mjesto koje je obilježilo život i karijeru ovog legendarnog pjevača se pretvorilo u veliku pozornicu na Otvorenom, gdje se održavao tradicionalni koncert Trag u beskraju, posvećen jednom od najvećih muzičara s ovih prostora. Prema prvim procjenama, sinoć je bilo oko 30.000 ljudi. A riva je ispunjena hiljadama obožavatelja, a mogli ste vidjeti i brojne brodiće sa upaljenim svjetlima koji stvaraju poseban ambijent u ovom zaljevu. Koncert je otvorio Petar Grašo sa pjesmom Neka se drugi raduju, a to je upravo i muzička želja naše slušateljke M, a tu pjesmu slušamo u nastavku.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A danas vas pitamo koji je to najveći broj kilograma koji ste uspjeli skinuti. Kada već govorimo o tome, Angus Barbieri drži Guinnessov svjetski rekord za osobu koja najduže nije jela, a rekord iznosi čak 382 dana. On je došao u bolnicu, tada imao 27 godina i 207 kilograma. Doktorima je rekao da je spreman odustati od hrane u potpunosti kako bi smršavio. A oni su pristali bilježiti njegov napredak i paziti na njegovo zdravlje. Više od godinu dana on je unosio samo vitaminske suplemente. Nakon 92. dana te njegove dijete počeo uzimati tablete sa kalijem. A nakon 345 dana počeo je jesti so. U međuvremenu je uglavnom pio samo vodu, kafu ili čaj. Tu i tamo znao je popiti i malo šećera i mlijeka, naročito u zadnjim danima svoje dijete. Nije imao nikakve zdravstvene probleme tokom tog gladovanja. A doktori su svaki put utvrdili da je imao i vrlo nisku razinu glukoze, što znači da nije ništa jeo, kako ne bi varao na dijeti. A svoju dijetu prekinuo je godinu dana kasnije. 11. juna 1966. godine uspio je skinuti 125 kg. Nakon toga je pojeo samo jedno kuhano jaje i kaže da je tokom tih 382 dana zaboravio okus hrane, pa je u svom prvom obroku zaista uživao. I ne, nije mu se dogodio jojo efekat, nije vratio kilograme. U narednih 5 godina vratio je samo 7 kg.

Luga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: sutra u našoj zemlji vrijeme je sunčano, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 33 do 41 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom naše zemlje. Najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura izbjegavajte vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak morate putovati, pravite češće pauze.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati, što znači da je vrijeme da poslušamo najnovije vijesti.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica, Dokomomo BH, Nacionalni komitet i Komos u Bosni i Hercegovini, Balkanska mreža muzeja i Udruženje za umjetnost i kulturu Crvena uputili su hitni apel za zaštitu objekte Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i primjenu međunarodnih standarda zaštite moderne arhitekture tokom izgradnje muzeja savremene umjetnosti Ars Aeli. Kada je riječ o demografskim podacima, Hrvatska konačno ima razlog za zadovoljstvo. Broj stanovnika raste, u prošloj godini rođeno je više djece nego godinu ranije, a Ministarstvo demografije u nadi da će se pozitivan trend nastaviti najavljuje nove mjere. Jedna od njih je da će porodicama sa četvero i više djece sufinansirati kupovinu automobila. Može biti i polovno auto i novo auto do 15.000 eura, s tim da ćemo tu imati i cenzus, ali taj sami cenzus će biti prihvatljiv svima, izjavio je ministar demografije i useljeništva Republike Hrvatske. Dok se vatrogasci u Francuskoj i Španiji suočavaju sa nedostatkom aviona za gašenje razornih požara, evropske vlasti i stručnjaci sve ozbiljnije razmatraju korištenje koza, ovaca i druge stoke za smanjenje količine zapaljive vegetacije kroz sistem kontrolirane ispaše životinja.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Opusti se i uživaj. Puštamo samo muziku za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A Jub u ovoj godini ima novu ton kartu koja nosi naziv Home of Colors. Ona donosi i dopunjenu paletu sivih i sivosmeđih boja sa različitim potonovima od toplih, žutih, smeđih, to hladnih, plavih i zelenih. Upravo ti potonovi omogućavaju da se pojedine sive nijanse odlično kombinuju s drugim bojama i materijalima, bilo da su topli, hladni, zasićeni ili umjereni. Naglasak je na elegantnim, profinjenim tonovima koji prostoru daju dubinu i ističu moderan, dovršen izgled. Nijanse su pažljivo usklađene po svjetlini, zasićenosti i hromatičnosti, zbog čega se međusobno harmonično povezuju i djeluju uravnoteženo, pa čak i u višebojnim kombinacijama.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i

17 i 46 minuta za kraj naših druženja u popodnevnom programu Jelena Rozga. Ugodan vam ostatak dana, uživajte u lijepom danu, iskoristite ga, evo i za sutra su nam najavili visoke temperature. Baš lijepo poslije onih tmurnih loših dana da iskoristimo još ovo malo ljeta što nam je ostalo. A sutra se sa našom Ajnom družite od 6 sati i

Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca

0: jednu budućnost.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

girl. 내우주 외놈 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아 예 호주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Crnogorski fudbaler Oliver Šarkić potpisao je jednogodišnji ugovor sa Zeničkim Čelikom, koji će ove godine ponovo igrati u Premier ligi Bosne i Hercegovine, objavio je Zenički klub. U Crnoj Gori je nastupao za Dečić i Budućnost Podgorica, a prošlu sezonu proveo je u belgijskom timu. Članu druge lige Belgije te kao slobodan igrač dolazi u Zenicu. Šarkić je prošao sve omladinske selekcije reprezentacije Crne Gore. Čelik će Premier ligu otvoriti gostovanjem kod mostarskog Zrinskog 8. augusta. Roma je objavila da je iz Bolonje dovela centrafora Santiago Castra. Castro je prvi novi igrač Rome u ljetnom prijelaznom roku. Stigao je za 35 miliona eura uz bonuse, dok je Bolonja zadržala pravo na 10% iznosa od njegove moguće prodaje. Castro je potpisao petogodišnji ugovor koji vrijedi do ljeta 2031. godine. U svojoj prvoj sezoni u glavnom gradu nosit će dres sa brojem 9.
2: Opusti se i uživaj. Puštamo samo muziku za dobar osjećaj.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
3: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: 10 nijansi iz Yum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yum, boje mijenjaju dom.
1: Penny Puls zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Puls d.o.o. Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za...

0: jednu budućnost.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Kada želiš hit, biraš Radio MB.